0: Оптика Юреш. Же десетлетия скрби за ваш вид.
1: Отслей на нови локации, у средишчу Лютомера.
0: Свеста каковости и строковности, ки оцените же генерације.
1: Оптика Юреш. Ко желите веч кот ле добар вид.
0: Čišćenje za luk. Rasprodaja keramičnih ploščic do minus 70% u Murski Soboti u Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.